0: wahene woyɛ no yei a anka wokɔ ayiase a sogyafoɔ bɛdi wakyi wahene woyɛ no yei anka duro kwasi dae a wokɔ wokuro mu ahomakye ɛbɛbɔ 7 ahomakye
1: kon
0: 4 o'clock to 3 na wakɔhyɛ kuro mu ɔkodɛ 7 anɔpa

0: na numre no 9 4 o'clock na nasie asore ntuma nyina afura no and of frem evangelist dia me she wo bo no bra na be se ko hwe wonderful
1: na me si
0: na urade ma ne nyasa she de wafi asie kolonta sa for bible sa mode honhom afi asie na mode honam owie
1: ewie
0: e sra urade se honhom odi afi asie
1: no ne fe nwie
0: ah na na kwa moyene nom na kwa moyene wo se ah meme dan manfa mfie miensa ne siye adanti na wose meton asase ma obi na me hwehwe se wonfa mfie mienu si wansi a meje masase me yesa ma brawurade
1: agan so se no na ekosu
0: hallelujah
1: amen
0: ono ohini no kwa mohini ose ne dan a wo siye no onye mfie num na odi siye nyamfie miensa nyamfie mienu
1: oche wo ho
0: oche wo ho eti adanti na ono obeton asase ma wose mfie mienu wansi a osaje asase no okasa na wse nana nyankwada
1: nana nyiche
0: nana nyankwada
1: adunya cheja
0: hallelujah
1: amen
0: adunu we ya ba utirim no nana nyankwada
1: obenya cheja
0: okota sokole ma ponyina sa asema ntokwa ma hoda kota simba na mdia ma wono ko ho
1: emas chapter 9 verse number 8
0: na susen
1: ose she awurade nyankopon ani saboni ahini enu
0: awurade nyankopon ohini ma me ma tie tie
1: oh
0: Uya wa yina tie.
1: Tie ni ye pa.
0: Kwente yina tie.
1: Tie.
0: Asafu anche tie.
1: Tie.
0: Jansi Odu kuro tie. Oma yini tie.
1: Saja.
0: Fikasiye mun tie. Bible ni si.
1: Ase she.
0: She.
1: Awurade nyankopon ni saboni ahini.
0: Awurade nyankopon.
1: Nani.
0: Saboni
1: ahini.
0: Saboni.
1: Ahini enu.
0: Boni.
1: Ahini enu.
0: Wa yina oto asase mani pa mi
1: yo. Nani sano.
0: Ato wa yimfie.
1: Nani sano.
0: Etwa park to.
1: Nani sano.
0: Etwa school to.
1: Nani sano.
0: Wa yini bi wa me se asase no. Wa to wa to school park. Wo nyankwala no kura school fo nkwala.
1: Ani
0: madam ne headmistress. O mu nyira wo nyankwala to.
1: Obeto maja.
0: Je babia full lies no. Bible ne fie tufu ne yakasa nkyraw. Se nyankopa ni sabone.
1: Ahinie no.
0: Bone.
1: Ahinie no.
0: Proverbs chapter 1 ho.
1: Proverbs chapter 1.
0: Ko Samson ne yefa wie. Psalm 2 verse 10 to 12. Se yabia full lies no. Tie, aha enhyira. When 04.5. Uyu ma se firi ya wahwira de enhyira ha. Aha na papa ne bone nyina ntini.
1: Headquarters.
0: Aha na ewo.
1: Sa.
0: Isa kawura de.
1: Amen.
0: Tie na tie ne yepa.
1: Eja kanina.
0: Psalm 2 verse 10 to 12.
1: Psalm 2 verse number 10 to 12 no.
0: Eja
1: wa say, afei, ahemfo, mu hu nyansa.
0: Na mchroye.
1: Da bi eja nya printing press.
0: Mu na mchroye.
1: Da bi eja.
0: Ohini bi chro quotation.
1: Eja wa chro. Eh Psalm 2 verse 10.
0: Me pese wa ohini bi chre.
1: Sa eja.
0: Want to me an chro kra wa tika mu no. Quotation wa say so tumi di tu ni trim.
1: Eja no kre.
0: Quotation man.
1: Psalm 2 verse number 10.
0: Psalm 2
1: verse number 10.
0: Psalm 2
1: verse number 10.
0: Samson ni twi Samson no ni twi ye.
1: Nyum.
0: Enyum
1: sa.
0: Etu do wure fi kura kan nyum.
1: O kan nyum kura be
0: kan. Kasa nyum, enyum. Te sa de patapa no mi jimi.
1: Eh.
0: Ni satawale num concert yo moye.
1: Ayo, mesa mi ho.
0: Wo de kan se enyum.
1: Enyum.
0: Etu emienu.
1: Ni yima eyedu.
0: Ni yima eyedu.
1: Sa.
0: Wo hene wan ko school kura no. Enyum wo ma no. Etiremienu
1: ni yima yedu.
0: Odi opa kra fa David Soso. David ni nwo ma no. Etiremienu ni yimu du. Eko, wose sey.
1: Ose afei ahemfo.
0: Ahemfo
1: hu nyansa.
0: Na chese ahemfo bi wa ha.
1: Aje o majimi.
0: Wo mron bo tonton ahemfie.
1: Aje nokule.
0: Atonton school park.
1: Aje nokule.
0: Ahwe esenjuo ewo omukrom.
1: Aje nokule.
0: Ye funtum kwaye.
1: Omu nyansa.
0: Aton asase ba kuma nimpa nine.
1: Aje se ahemfo no mu nyansa.
0: Akofa posifo ba chi nokrom committee fo.
1: Aje omu nyansa.
0: Asamre man.
1: Omu nyansa.
0: Okrom wa mlanje.
1: Aje nokule.
0: Ane maba wa.
1: Aje nokule.
0: Bebi eye ehie wotwaton.
1: Wotwaton aja. Tu be eye kura ji ofie.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ahemfo se wonim wonim wo ye ohene na ko wonim nyansa. Na kedura kwashide ya uko okuru manka unko ahu machi. Nko beko data.
1: Beko data.
0: Mobi ahu se na naba.
1: Yehu nkura na ye ni age.
0: Na wahene ye wahene ye baye bridge go okuru. Bra betwa ahu mamu a ukoye na wabie uka na to ho. Na draba team no aspa case so.
1: Yes, so eja.
0: Because okuru mafo te se wahene na ba ho a.
1: Owe eja na.
0: Inti se se okuru mafo bo hwe se prr. Na wahene to so no ho. Back seat wo. Chao na ni chao chao gu abonti na
1: ka
0: na
1: eko.
0: Ba wahene. Wahene. Gana info eh. Mi se ka mo bo gata da se no. Na ka mo invite evangelist so draw.
1: Ah, na kwa bejima.
0: I akadano ebe ye fantastic ebe ye brutal na kan yifu bi besu bible ne sent